0: kuhi kehri riqel atziak kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tzum. Weheri ri amaha kurakihri ri tzum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tzum kolibal rech. Rik ut rikak amaha rakawshik kolik pak ak tak tzum.
1: Pajun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit ritriko, arech kekipan junbe, ri fariseo kekipir cherech.
2: Chawilampe, suche kekipano riman yataltak banik parit ik sábado?
1: Kubir chkech.
0: Laman isikim tahri hastak shuban ri David, eri eutihoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar. Kategori shutik ri tak kashlangwa. Rech ri tamaltok o. Che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktijo. Kategori shokunje shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
1: Kategori kubir chkech.
0: Ri sábado manom rech tokop chkech ri winak. Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
1: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chekaminak riugab. Sibala ki kaye riare, arek ke kilo we kukunah riachi pari sábado, arek kah kipan katochzih puguriare. Riare kubir cherech riachi chekaminak riugab.
0: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
1: Kategori kubir chikech.
0: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistzih pubi.
1: Kategori eare makechautag. Riare sipelajko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re cheko re kanima kategori kubir cherech riachi.
0: Chalikari akab.
1: Riare kulik riukab ekakuno tajik. Are takchi ki el ubiri e fariseo. Kuchau kukri ek erodiano. Rumal re che are kakak kikis uwach riare. Ri Jesus rechili e utiho shilab. Kabe nakchi pariplo. Sipalahu inaka kitarnabeh. Ubiriare, Ewinak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, Winak resi Chakap, Chesri Jordan, Winak resi Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon. Sebalah Winak Chare Takchi, Kakita O, Ronoheli Kopano, Kapeulok, Rukriare. Kategori Kubir, Chichri Euti Hoshenab, Chikikisukomah, Hun Alahokup, Charech, Kumar de Winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal re che ke ukunag sipalah winag. Kategori konoheli e yawapi winag. Kakichak kip chrih ri are. Arech kakichap ukok ri are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are tak che kikil ri are. Kakichak kip chuwa chirrakan. Kirakakeh kichi e kikipih.
3: At! Riatul kaholi Dios!
1: Kategori Si balak katakan chikech, arech makik alakaysakta ari arech kiwach riwinak. Kapaki parihuyub, e kisikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ki ushisak kapalakuk arech ke kuhi che erchil ri are, e ki utak ubi chubishik kritzik. E kuya chikech si kowinem, arech ki kakubi ri eitzel. He ki ushisak ri kapalakuk katek uri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuan y Rachelal de Santiago, Ecucoj Chiquech y Eare Ribiaj Buanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechich mul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitik rikiwa. Katekuri re rachalashik aretak chi kaketa mahweri. Kebek kekak ketekik chirik ri are. Rumal re chekbishik.
4: Riare moshrinak.
1: Rezi banelap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
5: Ribel sebul chapovinak riare.
1: Eshokuhe.
6: Rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are rihetak itzel.
1: Riare kiusikir ri eare katekuri kubir chikech patak tihobelil.
0: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukeyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtak kukeyo. Kategori ri satanas wekchohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are man nahtak kukeyo. Kuk isri ri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokap. Eche kuk amu iri ronohel ri uhastak. Kkowin ri wena beku yutri winak. Kateguri lok nak uri kuk amu iri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktsih kbih na chrih ri dios. Katekut. Rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlah ushla bashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalah umak ri.
1: Rumal le chikikipih.
6: Hun itzel ushla bal chapawinak ri are.
1: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki ok tawubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech ri winak arech kekizikih ulok ri are. Si balak winak et yul chushkut ri are kategori ekohohun kekipik charech.
2: Ri anan, ri awachalal eri awanap eko chushkut ri ha kategori katkitsukuh ri at.
1: Ri are kubik chikech.
0: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
1: Ke ukayeh ri et yul chushkut ri are kategori kubik.
0: E arewa ri enunan eri awachalal. Hachin rikuban rikastak chikrak ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
1: Marcos capítulo 4. Katekuri khamul chik tihon charitzik chuchiri plo esibalakwinak kpechi ruk de are. Rumal kuwa weri kakan pahun khukub e aretak chi kochi ulok pariplo. Ketuhi ulok, konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plow. Ke utihok cerec si balahastak patak si hobelin, ekupir chikec pari utih.
0: Cita tak meh, ri artikonel shelubik che utikik ri utikon. Kategori arechi shutiko, hukun takiha shtak chuchiri be, eri chikop au huwakak shepetik, eshikitih ubih ronohel. Hukun takiha chik shtak patak abah hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shak o ukok. E aretak chi shelulok rikik. Shkat ritakutush ish chakai harik rumal re che mankota ri urap. Hukun takiha chik shtak patak kish shkiy rikish ish kikik isah ritakiha. Kategori manshuyata uwach. Hukun takiha chik shtak pari utz uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hukun takiha chukunal shuyah huwinak lahu huwach. Hukun takiha chik oshkal uwach. Hukun chik okal.
1: Katekuri kubih.
0: Chutama ari hunwinak chiko ishikin arech kuto.
1: Aretak chi ri are nak chik owi chikech riwinak. Ri arachil che hunam kitarnapem ubi kuk re kaplahuk kikikotu chiri are puwi iri takti hobelil kubir chikech.
0: Siatak chivech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri Dios. Katek ut chikech ri winak che nak ekowich rech runohel rehastak kopan kuk ri eare shapatak tzi hobelil. Arech, knepa si balak ke kayik Shas man ke kaitaj. Arech kneba si balaj kikto. Shas man kikchoptaj. Wene kikkesh rikikush. Kateguri. Ksachitaj rikimak.
1: Kateguri kubir chikech.
0: Riish. La man kichopta ubishkal we tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil. Ri ahtikonel kutik ritzig. Riko chuchiri behawi katikwi ritzig. E are nakuri rikiktari tzig. Kateguri are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ritzig shtik parikikush. Shokoheri ketik chushol ritakabach. E are nakuri rikiktari tzig. Are takchi kiktari tzig. Shas chanim kekikotik. Kateguri mankota urab rikanima. Manke okta il. Are takchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. E are nak uri ri rishkitari tzig. Ri elem chuh parikanima rukwe uwachu liuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzig. Shahek uri mankuyata uwach. Kateguri. Riketikik pari utsuleu, e are nakuri rikiktari tzig, kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikwachig huinak lahuj chkihuhunal. Rinikahchik kikwachig oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubir chikech.
0: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech mankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. E mankota hun hasach shmantak pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
1: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri eta balche kishetani kriish kishetashna kategori kiashna uwi apanok rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech katekut hachin mankota hastak rech shokuheri uhastak chik oruk ktokish nari chrech
1: shokuhe kubik
0: rira haibalri dios jehas hun achiche kutikri iha pari uleu Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ik, riehak iik. Knebariare manret antahas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uwach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumalre che shurikari ik, che utschik ri uwach.
1: Shokuhe kubik.
0: Hasruk kakahuna matisah wiri rahaywal ri Dios. Hasruk tzihobelil kakakut ubishik. He hasrun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pariulew aresi balahnitz chugwach ronohel iha. Katek ut aretak chi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik eri hatak chikop e ahuwokak kepetik che umanik rikisok chusheri umuk.
1: Ruki itak tzihobelil khekhas wenik ahri, kuyu bishik chikech ritzih, khekhas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech shak rukri hatak tzihobelil, katek utronohe rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih kubik chikech.
0: Jo, chakapchik cheripolou.
1: Kekiyakan riwinak, kategori kekikam ubiri are, ri are benak parihukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolou, si balakok parihukup, kategori knohik. Ri are kochila, chirikha wik bensash wiri hukup, takhin kawarrik, kukoyubam riuholom, chorihun chakat, Ri eare kakikasuh katekuri kikibir charech.
6: Ahtig! La manka tokta ilochiri uhkuh kamik!
1: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubir cerec riplo.
0: Cakasa hawach macau cik.
1: Rikiyakik ketanik katekuri kahu wach riplo cicanim kubir cikec.
0: Suce kisi bihiwi lamangkota ikohunik riish.
1: Cicanim riare si balaki kisi bihkip katekuri kekibir cikibilkip.
7: Hacing kuwa weareri cerikiyakik riplo shakuhe kunimah riutzih.
1: Marcos capítulo 5. Ri eare que opanchakapchik cheriplou parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakajulok parihukub chori uleu kpeulok chukuleshik chushol tarikihuli kamnakib hunachi cheko hunitzel uslapalruk kori rachoch patakrihul katekuri makota hun kakowinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul, yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihe taktem, erihe tak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul, chipakir chijakap, kopatak nihul, kopatak nihuyub, kurakakeh uchi, katekuri, kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakhna ko wiri Jesus krila panok kashikanik kopon rukri are kumekhri chuwachri are sipalakh kurakakeh uchi katekuri kubih
3: sukuh chuwach Jesus ateko khori Dios ni malakhu bantakik ni malakhu tokol kinta chawachri at rumalri Dios minatul chawrin
1: rumalri chari are kubih charech.
0: Chatelu lokru uachiri itzel uslamal.
1: Kategori riare kota cherech.
0: Suri ambi.
1: Kubi riare.
3: Humulakri nubi. Rumal reshteri uksi balak ukiya.
1: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arechma kugyak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulakho puk a. Chatechen kikitik kecha. Ritzel takush lapal kikitat tokop charech ri Jesus ekikibir charech.
3: Chukata kau biri uch kuktakri ak. Arech kanim kibich kipamri eare.
1: Katekuri kuya bech kiech chichanim ritzel takush lapal kirubik ekyok patakri ak. Rihumula hupuk ak kikikyak kip pariplo chipu wiri huyukolok. Ri ak eko huynak tok kikikik pariplo. Riak yukab kikech riak ki aninahik katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit epatak ri huyu riwinak peulok cherilik rikhastak chashupan ri are ri eare kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil riachi chakukohiri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash uwinakil katekuri ri eare sipalak kikishbihki. Riche ilowik kekiu bishik rikastak che shukulumak riachi che okinak ritzel ruk. Shukuhe rikastak che shukul matahik kuk riak. Katekuri che chanim kikita charech ri Jesus. Arech riare nakh be ubiwi charech ri kitinamit. Aretak che kakan puwiri hukub riachi che shukuhi ritzel ushlabal ruk. Kuta charech riare arech kukuhi ruk riare. Mankuyata weri charech katekut kubir charech.
0: Hat para tinimit kugri e awachalashik. Habir chkech rikhastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik pari dekapolis. Rikhastak che shuban ri Jesus charech ekonohel riwinak kikimayo wach wikhastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplo si balak winak kperuk riare riare kochu cheriplo kbehun kanimal riu kolbal chapal khairo riubi are takchi kri riare kumeh rib che shukulem chori rakan kategori si balak ku komih cherej are kubih
4: chichan imri kakhlori numial chasakha ul kakhori akab wiru hlum arech kol tahik ik kasik
1: kbeubi rukriare katek uri si balak winak kikitar nape hubik esi balak kikipit ekri are. Katek uri kohu nishok jayawab kutsaku kikil chi kapalakho hukunap chi ulok. Ri are ukash kolim chi kuk eki akkunan nalab. Ri are usachom chi kronokhir rupuak katek uri makota kutsurik shane nimatahinak. Ri are shutu tihon rekbish puwiri Jesus. Kepu lok ceri ri are cikisor riwinak kategori kucabukok riratiak. Rumal re ceri are kucumak.
8: Kine bari in cikin cabukok riratiak kin koltahwa.
1: Kategori syans canim ketanik kawi kiri lok riukikiel. Ri are kucbo ceut cik riubakil. Cicanim ri Jesus kucbo cehun cokap seru lok syans ruk ri are. Riarek sutin ukaibal cikisor riwinak katekore kubih.
0: Hacin syucap riwatsiak.
1: Ri euti hoslap kekipih cerec.
7: Riar tahin kawilo celewinak tahin kecik manik. Katekore kabih hacin syucap riin.
1: Kiukayah riwinak arej kekalahainik hacin ri cepowukok. Syas canim riusok kusubih rib. Riare retam risukulimah. Kepetik ciruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
0: Walkwal arire akohonik shatkolovik hatruk rini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil.
1: Aretak che tahin kachawna kiopanik ahunak che petinakulok choha rukrik animal pariukolpal chapal katekuri kikipih.
2: Shkamekriam yal. Suru malka chuhari sahnari aktih?
1: Katekutri Jesus, Jeshuta, Ritzik, Kbishik, Kubir Cheresh ikanimal, Pariukol pal chaval.
0: Mashi bihawib, Shuichat kohonok.
1: Katekuri makarachtak chekohun kbewiruk, Shuneri lu, Rasantiago, Erishuan, Charachalari Santiago. Kiopan parirachoch ikanimal, Parisinagoga, Kiukayek reguinak, Chechoharinak, Ekonik ah ke orik, ekonik ah cekirakakeh kici. Koku bik katekuri, kubir cekic.
0: Suce ischu harinak, suce weok ehri, realiman kaminak tah, riare syah warinak.
1: Ri eare kakitse huwaj, katekut riare keresa hubi konohil ri eare, eko kamu bik riutat, riunan riakal, syukuhe ternepem riare katekuri, koku bik hawuci kowiri ali. Kuchap riukap briali katekuri kubih cerec.
0: Talita kum.
1: Wubishkal weri kubih.
0: Alah numial cewek riat kimihwi catwa lihok.
1: Cicanim kualah rialah ali katekuri kebinik. Shane riare kaplaku kukunap kolik. Katekuri riare sipalah kikishbih kip. Riare sipalah ketekan cikic. Arej mangkota hun keretamah weri. Kategori kubir cikic, ades kekiyari wari ali.
9: Marcos capítulo 6.
1: Kiro lok chila, kategori kbe pariutinamit, ri utihoshilab kekitarnbeh ubiriare. Pari sábado, kukutri tzih pariukolpal chabal. Riwinak aretak chi kekitari utzih kekimayo, che utzweri kekipih.
2: Hawichik pewi weri chrech? Suwa wehun etamapal riche ya omchrech? E suwa we nim tak mayipal che upanom rugriukap?
10: La manare tawa ri ahanel, ri ral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
2: E kuri eranap, la mani kotach kshol ri uj?
1: Kategori ri are, itzel ri kikichumak chrich ri are, ri Jesus kubir chikech.
0: Hun kashalutzih ri Dios, Shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketsalashuwach.
1: Kategori makkuwintah kupan humay alwural ri, Shakshuwi keukunah eke pushib e yawubib, aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtah kekohonik kape patak ritinamit cheko nakah e kukutritzih. Kiyo sikih rekablahuh, katekuri, kiyo takubik chi ekakab, kuyako winem chikech kuwir itzel tak ushlabal. Kuwir chikech cheshu wikikam ubi hunki chamey, reche kipe makikam tu ubi kiwa, kikostar, kimer, kikortil, para ushimipal kipam. Katekot.
0: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
1: Katekuri kuwir chikech.
0: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila. Chik ate chik kishelu bichila. Wepahun kolibal man kishkulashtag eman ktaishtari itzig chishelu bichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
1: Kielu bik ek kiyew bishik ares kikikesh kikuish liwinak. Kikikiakubi sipalak eitzel ikikokri aceite pekiwi sipalak eyawib. Que kunaj li eare. Riajawinel Herodes, kutou tsehori are, rumare cherubi, ni malaho si hobeshik, benak, ekonikak kikibir.
11: Rishuan riach kasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumalk wak chakun ruk riare, ni malak tak chokab chuwanik ri maibal tak hastak.
1: Ekonikak chikikibir.
12: Riare, are ri elias.
1: Nikak chikikibir.
6: Tiare, hun kasha lutzig di Dios, he hasri enikaj e kasha lutzig di Dios chik.
1: Di Herodes aretachi, shutu tihol riare kubig.
11: Rishuan chiri inchint andri holom, are riare shkastahulok.
1: Gerina kut, are di Herodes. Shtakanik, chekchabulok rishuan, katekuri shutik pariche. Weliru mal rechi Herodias, chirashokili Filipo. Di Rachelal, Rukriare, Shkuliriare, Rumalre, Cherishuan, Ubim, Cherechri Herodes.
10: Manjatal Tachawich, Chiaunshokil, Kaman Cherechri Rishokil Riawats.
1: Ri Herodias, Sibalak Kachkatekuna, Cherechri Are, Ekrako Kamisar, Katekut Makkuintag. Shokuhe Rumal, Cher Herodes, Kushbih Rip Chuwach Rishuan, Riare, Retam Cherishuan, Hunsukulak, Etios Lahunag. Ekutu wach arechi shutari utzig riare sibalak sachbalkush kanahik kategori kakachu wach kutatbehri utzig kategori shopan rihunkig aretak chir Herodes shuta kataisag chihun uhunab shopan hunimakig chikech enim takunak rechi rahoibal chikech ekanimal riasoltato echikech chigunak chenim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishokowik, esibalash kachu wachi Herodes, shokohesh kachki wachi winak, chi shakbiri ahawinel, shubir chereshi ali.
11: Chata bachuech ri hastak chekawah, ri in kinyana chawech.
1: Ekuchi rusir cherech.
11: Kinyana chawech ronohel ri hastak katachwech. Shokohe kneba upanik ahal ri wahawibal.
1: Shelu lokri ali, katekuri, shubir cheret si unan.
13: Suri kintao, riholom rishuan rikasalha.
1: Schari ale, chichanim shokubik, hawi kowiri ahawinel, riali shuta cheret.
13: Kinwak cheshas chanim rikayachuach, pahun kolpal, riholom rishuan kasalha.
1: Riahawinel sipalak shbisanik, katekuri, rumare cheriare, shuhekibari utzig. Shokuhe kumar riguinak, mashrahtak che matakuban chik riutsik shubik. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunak chemey, shtakanubi cherech, arech kukamulok, riuholom rishuan. Riah chemey shelubik katekuri, shutanulok riuholom rishuan pariche, eshukamubi parahun kolpal katekuri, shuya cherech riali, eri ali shuya cherech riunan. Ri euti hoshla rishuan. Aretakchi shketamahweri, shipetik katekuri, shkikamubiri ubaqil, shkimukupa hun uhul kaminak. Ri etakunalab kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipik cherech riare, ronoheri hastakchi shkipano, ekonoheri shkikatu, katekuri riare kubir chikech.
0: Chisahri ish pahun tsinalik olibal nachchkech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red chirikepetik erikebek sibalheki katekuri rietakunelab, manke hametu kokkiwat cheutihikiwa. kiakan wi pahun hukup ekebe pahun nacht inalek ulew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek. Si balak winak kikichapo weri eshas konohel winak restak ritinamit kikitihanim ekebehela kategori na bekyo punch ki wachri are. Are takchi kakahun lok chori ulew. Kiril si balak winak kotok besak ki wach. Rumarre chiri eare echachay hupukchik chemukot kahyuk. Kategori si balak kukutri sikh ki wach. Shos chanim kiberikik. Kategori ri euti hoshelab. Kyopon rukriare eki kibik chirech.
12: Wehun kolibalri si balak tsinali kulew. Kategori kiberikik. Che achachaw biri eare. Arech kebe patak rinit enimak tak tinamit. Ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
1: Kategori riare kubik chikech.
0: Chia kiwa riish arech kiwa ik.
1: Kikibik riare chirech.
12: Lakukbeche ulok ik. Lakukkal denarius rech kashlangwa. Arech kikayach kech arech kiwa ik.
1: Riare kubik chikech.
0: Horopak kashlangwa ko iwuk ish. Hiwila ma.
1: Aretakchi riare ketam chik. Kikibik chirech.
14: Kohop kashlangwa ekyep kar.
1: Shos chanim katakan chikech arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sokumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rikhop kashlangwa chichi rikyep kar. Kakay chikah kutewchik katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikech euti khoshilab. Arech kikikhat chikech riwinak shokohe kupir rikepkar arech kikikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol ri katotah na kaplahuk nohinak takchakach ruk ri uchakab takkar kakimolo rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab shos chanim kupan la riare arech si eutakunilab kiakan parihukub arech kikisukba upik chakab cheribetzaida kategori riare kiohachna wiri winak aretakchi shekhachita wiri winak kbe parihuyub kategori kchaw rukri dios aretakchi okinak chiriakab rihukub ko pari upani kahal riplo kategori riare utukiel kokan chori uleo riare krilo chiriare sibalak kekosik chubinzashik rihukub rumalde chiri kiaqiq shos chikiwach petinak wii ulok patakri ukaq kakbal chiri aqab kipi ulok kukri eare kipin pu wiri ha kategori chichanim knabahu wii chikiwach aretak chiri eare kikilu wach chikipin pu wiri polo kikichomak chikun shipenil kategori sipalak kikirakikik kichi rumar red chikonohil eare kikilu kategori makichab tak suweri katekut di are chichanim kubik chikech.
0: Chiku ba iku shwik riin, mishbi hiwi.
1: Chanim kakang kuk ri e are parihukub, katekuri kakak kri kiyakik, pakanima di are sipalak makichab tak suweri. Rumar re chima kakichab ta rimayipal re chitak kashlongwa, rikushlapal ri e are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopan cho uleu parigenesaret kiakanju ulok ekikishim rihukub. Aretakchi kiel ulok parihukub chichanim ekohojun winak chakikichap la uwach ri are. Kiepe paronojeri dinamit kategori kebikikamu bire yao ip chotak rikichat chihawi kikitawi chekowi ri are. Kategori paronojeri kolibal shakhawi nekokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yawobi patakri kayibal kakita charech riare chakikichab kok riuchi ratsiak ekonohel ri kikichabu kok ri ratsiak kekoltajik.
9: Marcos capítulo 7.
1: Ri fariseo shukuhe ekohun akhtibnelab epetinakolokchi pari Jerusalem kekibu kok ruk kategori kekil ekohun chikech ri euti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takiqa manki chakom tak Ria fariseo shakuhe konohele ea judío Makegua atah hueman kichahom tarikiqab Che patak likichok Rumar rech che are kikirawusig ri kikipan ohertig Mankegua atah aretak chi kepe ulog parikaybal Hueman shkichakib Shakuhe kikirawusig sibalahnik ah hastak chik Kikichak ritak umupal amaha Rijetak ebal shakuhe ritaklak Shakekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotuchi
5: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tari hastak chira hawashik krawasashik Shane ruktil tak kikab kewaik
1: Kubik chikech
0: Ri Isaías ut shubik piwiri ish keb ipalak Hachari tzip talik Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi Katek ut Riranima nak uya ongwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishap chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios, katek uri kiyuti vip chrih riki takanik ri winak.
1: Shokohe kubik chkech.
0: Henak ut, riish. Utsu ya iki ban kanok ri upishap ri dios. Arechare kaskiban rikitakanik riwinak. Rumal recheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kateguri. Rihunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih. Wehunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech kinyaw bishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech riwinak. Rech kuban hun hasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri ri ish kichupu wach riutsi ri dios rumal chekito ihumanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kateguri ri ish ki hastak ki mano heri hachaweri.
1: Ki usgir chihmul riunak rukri are ekubir chikich.
0: Chitama wenutsi kateguri chichoboba. Mankota hun hasach chekok ube pariwinak, chekut silo bisah riare. Katekut ri hasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
1: Aretak che nakchiko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoselab, kakikotu chi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikiech.
0: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak, makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut, chakcho shubik chrech, ronoheri tzokbal kech, katek uri kubik.
0: Ri kelulok par anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para anima riwinak kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, Kelo lok chi para anima ekutsi lo bisah riwinak.
1: Kelo bichla ekok patrulew ritiro. Kok pa hun ha katekuri karak che magota hun kretamah weri katek ut maheta she elok. Ruman re che shos chanim hunishok che utomu tzihol riare che ri ral kohun itzel ushlapal chrech kpetik ekak che shuklem she rakanukap. Uishak ri Agriega, Axirofenicia, Ekuta Cherech, Arech Kukiaku Viritzel, Cherech Riral, Eri Jesús Kubir Cherech.
0: Nabecha ya bech kechri al cual shell, Arech Gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utstah, huik amu biri kiwari al cual shell, ekiach kechri alah taktsi.
1: Katek ut ri shak kubir.
15: Hea haushil, shokoheri alah taktsi kiktiri ushrak kiwa. Ria galab chusheri mesha.
1: Riare, shas chanim kubir chrech.
0: Rumal rech vitzik ka mihri, khatubik, ريتسل شل تخيكو لوك چريچ ري اوال
1: ريوشوك كبه چرچوچ اكو ريخاليا كال قيول چريوچات ريتسل لنق چوبيروك كيلوه پاري روليو ريتيرو اكبهوه پاري سيدون كسوكبهوه پاري پلو غاليليا كقاتان پاري روليو ريتيكابوليس كيكيكمو بي خونصور اچي چوبوش ري اره ويأچي ريك ممتك اكيتاچ ريچ اريچ كوكوخ شوقب ويري اره ریاله کوکمو بیخ ریاچی نخت کیچ ریوینق کونیم رو وی تقوقب پاری تق اوشکین ارک ری اوک اشخ کوچاب و کوک ری راق ککای چیکاخ کوک ایسو کوش اکو بیخ
0: افتا
1: چه کو بیخ چطر تخو کتر ری پری اوشکین اچانیم کوکی ری ری راق کتکو ری اوز کچ اوچک ری خیسوس کتقان چیکیچ اریچ مکیکیب ایخ تخ و خستق ری كتك اوت اري تقشي سيبالاق كيو قاتيخ اري سيبالاق كيكيا چينو بيشيك وخستق ري ري اي اري سيبالاق من كيكي چوب تاوري اكي كيبيخ
2: رونوخيل او توبانوم ري خستق كوبانو چه كيكتاري اصور وينق اكيو چاوي ساخ ري اميم
9: ماركوس كابيتولو
1: 8 باوي تاق اخري خمول چه كيك او سيبالاق وينق اما کاته کیوا، آرش کی کتی خو کیوس ایخ را اوتی خوش لب، اکو بیخش کج.
0: ری این کین تا قب بیسخ کی وچ و می نقری. رومال رج چه، چی اوشیب ایخچک اکووک. کاتگوری من کاته کیوا آرش کی کتی خو. و کی این خاچو بیک روک نمیک که قیتهوا پتقریبه. کاتگوری اهو خون چکچ ری ایاره اپتینا کلوق پناخ تق کلبال.
1: ری اوتی خوش لب که کبیخ چرچ
12: خویچی که کاما ویریوا پاویخون چینالی کل بر ری آرچ که قایچ که چوه وینخ ری
1: کتکو ری ری آره کتا چکیچ
0: خروپا کشلنگوا که ایوگ ری ایش
14: گوکوب
1: که چا ای آره اکتقان چکیچ ری وینخ آرچ که توی چوری اولیو اکو کامو کخ ری وکوب کشلنگوا کوبان خون ملچوشنیک کوپیرو اکویاچ کیچ اوتی خوشلاب اریچ ری ای آره ککیاچ کیچ ریوینق کتکو تری ای آره ککیاچ کیچ ریوینق شکوخه کوکوک ری ای آره کیپو شیب چایکر نبکو تاوچیخ کتکو ری شکوخه کتقنیک اریچ کی خاچو ری ای آره سیبلخ که وایک اکی خونیک چکی کور ری تق چقاب کتو تخیک کوکوب چکچ ریوینق اکی خب میل کتکوری ری خصوص کیو خوچو بی ری ای آره شخص چانیم که قنو بی پاری خوکوب کوک ری اوتی خوشلاب اک بیو بی پاری رولیو ری تینامیت دالمانوتا ایری فاریسیو کیلو لوگ اک چاو روک ری آره که کتا خون کتبال چرچ چک بیو لوگ چی کاخ آره که کاخ که کلو خاصو بانی که کوخ ری آره بکاش کوکی سو کوش چی پاری روش لبالو لوگ کتکوری کو بیخ
0: سوچه چه وحون مایل اخساقری کتا خون کتبل قصدیخ کم بیخ چی ویچ من کیا تانا خون کتبل چرچ و مایل اخساقری
1: کیو یکن ری ای آره چلا کتکو ری ککان چی خمول پاری خکوب اک بی چقب چری پولو من سکیکم تا چی او بی کنیک آخ تا کشلنوا کتکو ری شوی که کمومو بی خون کشلنوا کک پاری خکوب ری آره کو بیخ چکیچ و خون پیشبانیک ری
0: قص چشکایوق امی کامری و کوش کشلنگوا کچ ری افاریسیو ایری ریچ ری ایرودس
1: ایری ایاره که کی بیخ چی بیل کیب چه من کوتا کی کشلنگوا ایاره رتام وری کتے کوری کو بیخ چکیچ
0: سوچه چه کش چو من خیری چه ری ایش من کوتا ای کشلنگوا لما خا کی چو بو لما کش کائی تخ لائیتسل ری اوش لبال ری ایش لکوری اووک اوچ کتگوری من کشکا ایتخ چرچ ویری لکوری ایشیکین کتگوری من کیتاتا ویری لمن کنا تخت چی ویچ اره تخچی شمپیر ری خوب کشلنگواچ کچ ری خوب میل ویناق خروپا نوغیناق تخچکات شیمول نا روک ری تخ اوچ اقاپیل شتو تخیک
1: ری ای آره که کی بیخ چرچ
7: کبلا خوخ چکچ
0: ای روک ری وقوب کشلنگواش انخچ کچ ری اکی خب میل ویناق خروپا نوخی ناق تق چکاچ شیمول نا روک ری تق اوچ اقاپیل شتو تخیک
1: ری ای آره که کی بیخ
6: وقوب چکاچ
1: chichanim kubichkech.
0: La mahakut kichobori.
1: Kepepari betzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapu kokriare. Kukamu kokri moy achi chrech ri ukap, ekukamu bik kresahuwi paritinamit. Nabe, kukoku kashah chori wokoch, katekuri kuyachikri ukapuwi, pa ukap chik kutachech.
0: La koka wilo?
1: Riare, chesahuwi kakayek kubik.
6: Kengwil lewinak, ejejas ejuntak che chekeb inik.
1: Kategori kokochi homol, riukap, chori wokoch, rimoy achi. Erukweri kaskakai chik, eshokuhe krilo, rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are, chori rochoch, ekubir cherech.
0: Matokne paritini mit.
1: Kabeubiri Jesus kukri uti hoshelab, kbe patakritinamit. Retri Cesarea, retri Filipo, pari beku tach ketri euti hoshelab.
0: In hachin ri in kikbihri winak?
1: Ri eare kikbih cherech.
12: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
16: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach ketch.
0: Eguri ish, in hachin ri in kikbih?
1: Rilu kubir cerech.
7: Riat atri Kristo.
1: Katekuri chanim katakan cikech arech makot hun kikbir huiweri. Esu makhir ci ukutik cikwach.
0: Riu kohol riachi rahawshik ce kukash kolih na pari ukasle mal. Ri enim tak winak, ri enim tak cuchka hawib, eri eah tzibanelab kikikyak na ubiri are. Kikamisah na kategori pari uroshqik kastah nari are.
1: Ekas utz ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, riyewti khoshlab ekubir trech rilu.
0: Chatel ubichin wach ri at Satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
1: Kiew sikih rewinak shukukheri euti hoshelab ekubir chikech.
0: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternet beh ubiri in. Hachin rikrah kukolri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in erumal ri utsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak wekuchak ronohel ri uwachuleu, wekutsak ri ukaslemal? Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal? Rumal che, hachin ri kikish chwech ri in, e chrech ri nutzih pawehun kech nim chutin, e ahmakunanel mayil kik sakri, shokoher ri ukohol ri achi kikish nari chrech ri are. Aretak chi ikpena pari ukihil ri utat, Kugretios lahtak ángel.
9: Marcos capítulo 9.
1: Ekubir chikech.
0: Kasih kimbir chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
1: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamubir ruk riare. Ri Lu, ri Santiago. Erishuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare, kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balah kachupchatik, e si balah sak tuntuh, che shaheri kut, makota hun winak chuwachuleu, che kakuinche usakaresashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chrech ri Jesus.
7: Rabbi, Uche kukkohi waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moises, eri hun chik rech ri Elias.
1: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech kisibalak ushibim rib. Kategori kpe hun sud, chek yu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
16: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi, emakoto hunwinak kikilo shuwiri Jesus kokuk. Aretak chi kechuli ulok chori huyub. كتقن تكيت جمكو تخون كيكبيه ويرش كيلو كتي عريتشي ريوكوخول ريعتي كيكاستاخو لغش كيشول ريكام نقيب ري ايغري كيكول ريش تلبش تكيت كتي كوت كيكيتاج بيلكيب خاسك راحكو بيخ كيكاستاخنا تكيشول ريكام نقيب اكيكيتاج ريتش
16: سوچي چريت ايبان الاب كيكبيه چنا بيك بيناري الياف
1: كو بيخ تكيت
0: خي نبك بناري إلياس إكولو سكوبانا رونوخيل خستق إخاص إبان بويري وكوخول ريحي جسي مالاخ كناناري كاچاقيخي باريوك أسلمال إكتسلاشنا أواج كتكوت كيم بيخي ويج ري إلياس بتيناقشيك شكي بان شريح رياري رونوخيل شكاخ خي خاص إبان كان شريح رياري
1: أريتاقشي كوبون كوك ري أوتي هوشلاب كريل سي بالاخ إغويناق شكي سوتيم كيخ ري اعري شقوخي اخخون اياختيب نلاب شكي اتعاو كوك ريوينق عري تقشي ككيل ري اعري كساش كيكوش كتاكوري كشكنيك كيو يأيك خون رتيلو وج اكو بيخ شكيش
0: سوري كي تيخوخ كوك ري اعري
1: خون شي شكيشول ولوغ ريوينق كو بيخ شريش
2: اختيخ ريين نوك امام ولوغ ري نوك اخول شاويش شكو خون ميم اشلاب الچريش شق هاوي چينه كراخ كو چبوي رياري كو كيق چوريو ليو كو كالاواساخو كاشاخ چوچي كو قاچاچ اخو واري اكو ياكا نوك خي خاص خونچه انچاويناق چي كوك ري ايه تي خوشلاب هاريج كي كيقو لوغ رياري كاتي كوري ماني كو ويني نقتخ
1: كو بيخ رياري چكيج
0: اشخون مايل قيخساق چي من كيشكو خونتخ چي كاتي خونبانا كين كوخي ايوك رييش كاته خونبا ناري إن كيشن قينا جي كاما أولوك رياري چويج
1: إري إياري كي كاما أولوك رياري چريج جي شق بي أري تقشي ريخون وشلبال كريلو واج ري خيسوس سي بالاق كو خيش خاريا كال جي كتساق بوليو كو بالكاتيخ ريب إكا كلاو ريوك أشخ جوجي ري خيسوس كو كوتو جي ريوتات
0: جي كاخونبا جيك ومخون ويري چريج
2: شو ماخيخلا؟ أري تقشي لوج ناري أري إك إياتق مولشيك وك أقوم ري أري باريق أق أم باريخا أريج كو كاميساخ ري أري كاتكوت ويكات كوينيك كو خاتوو كاتوق إبيساخ باريقا واج
1: خي كتاري خيسوس
0: خسري ويكات كوينيك لخونشيك كوخون چريج ري ديوس رونوخيل كبان كوينيم چريج جواج
1: شاق بي كو رقيخ وچيري وطان رياق عال
2: ri inkin kohnik chirech ri dios chisag echani mirisag chi apanok hobik rinu kohbal kolik
1: ri jesus krilo chekepek ia winak ku yahyate ritel ushlapal ekupir chech
0: mem esor ushlapal inkin takkan chawech chatelu lokru kriare ematok chikhmul ru kriare
1: ritel ushlapal korake huchi ekuhich hariakan ekelu lok ریاکال که کنه خیخص خون کمینه ایک ایوی نقی که بیخ
2: ریاره شکمک
1: کته کوری ری خیسوس کو کمو کوک چریت شیوقب کو گوالی ساخ ای ریاره کته کیک اره تخ چی ری خیسوس کوچ پخا ری اوتی خوشلاب که کتا چریت پا اوتو کیل گوی
12: سو چه ری اوخ منشوخ کووین تا چه او کیاقی کولوک ریاره
1: کو بیخ چکیچ
0: Wehun iha alri kelo lok shiwi rukri chawem rukri dios.
1: Ke elu bik huralri eke binwi parruleu ri Galilea ri are makarrah tak che kohun kreta mahweri. Rumarrech che ri are tahen kukutri tsik tikech ri uti hoshelab eku bik tikech.
0: Ri ugohol ri achik hachitahna pariki abri winak ki kamisahna e are takchi kamisamchik چوروش قیخ ری آره که کستخنا اولاق
1: کتک اوت ری آره ما که چب تاوی چیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب آره که کتا چریچ ری آره کی اوپن پاری کفار ناوم آره چی اکو چک بخا کو کت کیچی
0: سوری خستق شی چیخوخ پاری بی
1: ری آره میم که کنخیک رومار ری چی پاری بی آره که چیخوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیک شق بی کتو یک کیو سیک ایخ ری کپلخوخ اکو بیخ چکیچ
0: وی کخون وی نق اره کرخ چه اره نبی rek ol chukisbel chkech konohel yare chok patinihel chkech konohel ribinak.
1: Chanim kukama panok hun ala hakal, kuyach kishol kukaluh katekuri kubih chikech.
0: Hachin kukula hun ala hakal jehas weareri, chipari nubiri in inriki nukulah.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Man intag